0: 回国第一次执行任务，咕咚一声窟窿眼子，我就见鬼了！我
1: 杯子表，
0: 给。
2: 雅思一点，雅思一点。
3: 看什么看？爷脚痒，给爷爷挠挠脚。
4: 闹哪个？
2: 闹！
4: 大哥，别呀，
3: 兄弟，你叫我三声爹，我就饶了你。
2: 兄弟，来，放了他。
5: 情報によれば、八王の武功隊の重要関係者がそちらに集荷されています。
6: 220いるぞ。その人物はどんな特徴だ？
5: どうやらそいつは逮捕の際、果物売りを封じていました。救助は必ず来ます。それまでに何としても確保せねばなりません。
7: 現場、行動。

0: 佐田警官、電報。なんで今さらだよ。今届いたんです。宝来町の重罪軍は今すぐ追撃せよ。そして我が軍は十分の後を発進せよ。はい。でも宝来町は憲兵省で一つしかない。全部出すなら城内の周囲はできません。
1: 俺の命令は2頭と出すな。わかるか。
0: はい。

0: 那个方向就是于东风他们逃跑的方向，他肯定是去追于东风了。
1: 那又怎么样，咱们已经把他送出城了，也算仁至义尽了。
2: 怎么嘞，
0: 这个日本大佐突然停下，可能是发现了什么，你告诉兄弟们机灵点。
1: 都看着呢，咱们先看看他要干嘛，不行就只能硬拼了。
3: まずい先生、本当に先生だよ。久しぶりだね。
0: 这人谁啊？
4: 佐藤君。
1: 他呀，就是佐助真一，这一代日军的最高指挥官，自己送上门来了。现在动手，肯定能干掉他。
0: 你看一下这四周，都是他们的人。现在动手是能干掉他，赔上我们那么多兄弟值吗？先看看再说。
3: 田中。
5: はい。
3: これはよく言われたよ。俺の小学校の先生、松井先生。
5: 松井先生、ここでご会いで光栄です。
3: うん。これは津戸君向くに一度も見ることはできない。先生、許してください。
4: ああ。なんだ、ご用事か。
3: 三郎を覚えているか。
4: 三郎？もちろん。お前兄弟二人はうちのクラスで最もヤンチャの子だよ。
3: 二年前、サブローと彼の継承代突撃の時、ユドンフォン・トヨナの中国人を殺された。
0: 骑兵。
6: 快！小凤、吉安，快！你们先走，快点，快，快，小凤，快快！
7: 哎，少爷，就在前面呢，
6: 追，
7: 快追，
6: 快走，
7: 他们追来了，快！

0: 機材情報操作完了、これを発見しました。
1: やはり隠れないい場所だ。あんなに視界で見透かすなんと。
0: そしてその部屋の中の状況から見ると、逃がす時間は1日超えず、周り25キロの捜査傾向を続だ。
1: 全軍はその命令を知らせ、同時に機頭部隊は四つ方でこう包囲ささく。ネズミ一匹を逃すなよ。
0: はい。
2: 那你为什么不姓苏啊？还有，你们兄弟俩怎么这么大的仇啊？
3: 这事儿我以后慢慢跟你讲。反正我恨这个家。
2: 高平，你爹，
3: 我知道你想说什么。我身上虽然流着他的血，但是我恨他，恨这个家里所有的人。他给鬼子做了汉奸，死有余辜。所以以后这个事儿，咱们谁都别提了。
4: 营长，这天也快黑了，要不咱们在前面找个地儿，今晚就在这儿过夜吧。
2: 你说呢？
3: 听你的。
5: 好，走，咱们到前面的林子里歇一会儿。跟上，
6: 跟上。

0: 毛利所帯の連絡は絶つねえと。
1: 彼らは最高の我々と連絡したはいつか。石は
0: 昨日の夕方、こっちです。
1: 距離で接戦するのは彼らは伊東方の獲物にかもしれないぞ。すぐ捜査しろ。ぜひ全ての検査所と警戒所、守らなければならんぞ。
0: はい。

0: なんであんなところにいてるんだよ。この店の通常令そのままを駐在兵を命令させろ。やざるは必要の警戒兵力以外、残りの部隊は全部ウィードフを探せ。
1: はい。
0: 田中、通商局に伝え、彼と彼の部隊は出ていけんだよ。
1: はい。
0: くそ。